فعالیت آئی ہے زدین از زمانے بے وجود آئین حمایت کردے بود و پاکستان باید این امر را بے پذیرت کے عواقبی برائے سرپرستی تیروریزم فراورزی وجود دارد. سیناتور امریکائی لندے گراہم نقش پاکستان را بے عنوان یک میان جی کرے ممکنے مابین امریکہ و ایران مورد سوال قرار دادے اس و گفت کہ ان نمی توان بے عنوان بی طرف بے علت مخالفت طویل مدتی یان کشور با اسرائیل دید تیہ یک پوست سے رسانے آئیے اجتماعی گراہم ادیانمود کے ہوا پیمائی نظامی ایران در پائے گا ہائیے ہوائیے پاکستان نگہداشت میں شود و گفت کے اظہارات رہبران پاکستان دربارہ اسرائیل نگران کنندے بود. گرہام ہمچنین از پاکستان جدن خاص بطور آشکار بے تقاضائی رئیس جمہور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ برائیے شامل شدن بے پیمان ہائیے ابراہم واکنش را نشان بے دہت. این اظہارات پس از ان کے وزیر دفاعی پاکستان خواجہ محمد آصف ایدہ پاکستان را برائیے شامل شدن بے پیمان ہائیے ابراہم در یک مصاحبے با یک کانال تلویزیون مسترد ساختے بے عمل آمد. وہ گفت کہ پاکستان از ہیچ قرارداد حمایت نو خواد کرد کے مخالف ایدولوجی ہائیے بنیادی کشور است. ہندو کانادا از ہدف مشترک توسعہ تجارت دو جانبی شان بے 5 ملیارڈ ڈالر امریکائی تا سال 2080 و نتیجے گیری مذاکرات سی ای پی اے تا پایان سال مجدداً تائید کرتے ہیں. ان بے دنبالے گرد میزی یہ سرمایہ گزاری یہ ہندو کانادا بے عمل آمد ہے کہ وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گوئل و وزیر تجارت بین المللی منندر سندھو در تورانتو ریاست مشترک آندہ بے عہدے داشتن. ہر دورے ور مکمل آئیے فضائندے را مابین ہندو کانادا بررسی نمودن و روئی نیاز برائیے یک ایکو سسٹم تجارتی یہ قابل پیش بینی و مقاوی میں بیشتری با ہمکاری یہ صنعت دولت محکم تر انجام شدے تاکید واردہ وردن. وزیر بازرگانی و صنعت حاکیز کے گوئل یک سیری جلسے ہائی علی رتبے را با رہبران تجارتی یہ ارشد کانادائی و سرمایہ گزاران نہادی در تورنتو در دوران بازدی دش از کانادا انجام داد. ہدف ان جلسے عمیق سازی امکاری دو جانبی و ترویج سرمایہ گزاریہ و مشارکت ہائی فناوری در سراسر بخشائی استراتیجی بود. تیر انداز ہندی ایشا سنگھ امروز ریکارڈ دے جہانی را در رویدہ دے تپانچہ 20.5 میتری یہ زنان در جام جہانی آئی ایس ایس ایف درمیونی شکست داد. ایشا 21 سالے چہلو سے امتیاز را از یک پنجا ممکنے در مطابق نہائی برائیے پیشی گرفتن ریکارڈ تے قبلی چہلو دو پائن تے کم یہ جی کرہ جنوبی قصب نمود و برائیے یک مدال اطلاع ادیا کر. تیر انداز المانی دورین وینی کیمپ با 38 پوائنٹ مقام دوم یافت. در حالی کے قہرمان جہانی ازبک میروسلو منچاوے از بلغارستان 81 پوائنٹ مقام سوم یافتے. نیپال اپلیکیشن موبائل موفا مترا توسعے یافتے توسط ڈپارٹمان کنسولی بے ہدف سروس آئیے کنسولی آن لائن بے نیپالی ہا کے در خارج زندگی می کنند بہرا انداخت. بقرار وزارت امور خارجہ اپلیکیشن بے ادبائی نپالی در خارج و خانواد آئیے شان ایجاد امید ہے شکایات و نگرانی ہائیے مربوط بے امور کنسولی را آن لائن ثبت نام کنند. وضعیت درخواست ہائیے خودرہ پیگیری کنند بے روز رسانی ہائی بے موقع را دریافت نمائین و بطور مستقیم بے معموریت ہائیے نپالی برائیے حل مسائل ارتباط برقرار کنند.
ایپ در ہر دو پلیٹ فارم اینڈرائڈ و آئی او ایف موجود است.

وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر برائے کے شرکت در جلسہ یہ غیر رسمی یہ وزراء یہ خارجہ یہ اتحادی روپائی گمنے وارد قبرص شدہ آس تائیے یک پوست رسانے ہائی اجتماعی وزیر امور خارجہ از معاون رئیس کمیسون اروپائی کاجا کالاس و وزیر امور خارجہ قبرص ڈاکٹر کانسٹینٹینوس کومبوز برائے دعوت نامے تشکر نمود. نمائندہ دائمی ہند بے سازمان ملل متحد پرواتھ نیمی حریش پاکستان را در شورای امنیت سازمان ملل متحد با متہم ساختن اسلام آباد برائے تیرورزم میں مداوی میں ماورائی مرض شدید ان بباد انتقاد گرفتے است. پہنچدار داد کے انکشور دوچارے عواقب برائے سرپرستی یہ فعالیت آئیے تیرورسی علیہ ہند خواہد بود. خرچ ان ادارات را در دوران بحث باز شورای امنیت سازمان ملل متحد راجے بے حمایت مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد و تحقیم سسٹم بین المللی یہ متمرکز سازمان ملل بے عملہ ورد. سیناتور امریکائی لینز سے گراہم نقش پاکستان دا پہ عنوان یک میانجی گر ممکنے مابین امریکہ و ایران مورد سوال قرار دادے ہس و گفت کے ان نمی تمن پہ عنوان بھی طرف بے علت مخالفت طویل مدتی ان کشور با اسرائیل دید. ہند و کانادا از ہدف مشترک توسعہ تجارت دو جانب یشن بے 50 ملیارڈ ڈالر امریکائی تا سال 2030 و نتیجے گیری مذاکرات سیپا تا پایان سال مجدد تاکید کر دیا. ان بے دنبالے گردمیزی سرمایہ گزاری ہند و کانادا بے عمل آمد ہے کہ وزیر بازرگانی و صنعت پیوش گوئل و وزیر تجارت بین المللی منندر سدھو در تورانتو ریاست مشترکان دا پہ عہدے داشتن. تیر اندازی ہندی ایشا سنگھ امرو ریکارڈ دے جہانی را در روئے دادے تپانچہ 25 متری زنان در جامع جہانی آئی ایس ایس ایف ترمیوں نے شکست داد. ایشا 21 سالے چہلو سے امتیاز را از یک 50 ممکنے در مسابقہ یہ نہائی برائی یہ پیش گرفتن ریکارڈ تے قبلی یہ چہلو 2 پوائنٹ تے کیمی یہ جی یہ کرہ جنوبی کسب نمود و برائی یک میدال طلائی ادعا کر. نیپال اپلیکیشن موبائل موفا مترا توسعہ یافتہ توسط دپارتمان کنسولی بے ہدف سروس آئی کنسولی آن لائن بے نیپالیہ کے در خارج زندگی میں کنند بیرا اندھا. بغرار وزارت امور خارجہ اپلیکیشن بے ادبائی نیپالی در خارج و خانوادہ آئی شان اجازے میں رہت شکایات و نگرانی آئیے مربوط بے امور کنسولی را آن لائن ثبت نام کنند. کیف امروز گفت کہ رئیس جمہور اوکراین ولادیمیر زیلنسکی بے رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ و کانگریس نوشتے اس و برائے مہمات دفاعی ہوائی ساخت امریکہ یہ بیشتری برائے مقابلے با تشدید حملات موشکی یہ بالاستی کر کے روسی

آغازہ نمود. اولین گروہ تقریبا 63 نفر آزاد بھائی غنائی بے کشور شان پرواز کردن توری کے دولت شان یک برنامہ یہ بازگشت دعوت طلبان را برائی ادبائی خود دروا کو نش بے تنیشائی ضد مہاجرت در افریقہ جنوبی شروع کر بازگشت بے تمبان تظاہرات تجدید یافتے برسر مہاجرت غیر قانونی در قسمت افریقہ جنوبی می باشا جائے گے کمیسر عادی غنا بے افریقائی جنوبی بنجامین کواشی در فرودگاہ بے گزارش گران گفت کے افراد بیشتری نسبت بے انہائی در فہرست ثبت شدے بے فرودگاہ رسیدن.

إن جو دهليز وإناس خلاصة يه أخبار وزيران عمر خارجه هند دكتور ایس جے شنکر برائے کے شرکت درجہ لسائی یہ غیر رسمی یہ وزرائی کے عمر خارجہ اتحاد اروپائی وارد قبرس میں شباد ہند و کانادا ہدف مشترک کے توسعہ تجارت دو جانب میں 5 ملیارڈ ڈالر امریکائی تاثار 2080 را مجددن تائید می نمائین سیناتور امریکائی لنج سے گراہم اعتبار نقش پاکستان دا بے عنوان میاں جی گرہم کان پذیر در مذاکرات امریکہ و ایران مورد سوال قرار می دہد بے مخالفت طولانی اسلام آباد بے اسرائیل اشارے میں کند وہ تیرانداز ہند ایشا سنگھ ریکارڈ جہانی را در رویداد تپانچہ 25 متری زنان باب دستاوردن میدان طلائی در جام جہانی آئی ایس ایس ایف در میونخ شکست آس انجا دہریس بے ہم انجا برنامہ صبحگاہی ماں بے پایان می رسد روز بار ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید